0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila rusak asamku.
0: Segmen ngarap pawan.
3: Pukul perin atau pukul 9.2 terus ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pawan.